Nå ska du få höra en sång som heter Lammets bröllop eller Lammets bryllup, som handlar om bröllopsfesta i himlen. Detta är nästan som en skillingsvise, och det är en sång som är skriven i gode gamla dagar då tapet var lyxus. Det var bara de allra rikaste som hade tapet när denna sangen blev skriven. Och därför så föreställer sångförfattaren sig att när Lammets bröllop i himlen ska firas, så är det klädd väggen med Salomos tapeter ifrån vägg till tak.

Anders Hovden hade som mål, motto, var aldrig rädd I ärlig strid. Var aldrig rädd I ärlig strid och han stod I strid. Han var inte rädd för att säga meningen sina verken här eller där och han blev på många måter en omstritt man, sunnmøringen Anders Hovden. Han engagerade sig väldigt starkt I Ungdoms-Norges ungdomslag och var med och byggde upp många av ungdomslagen runt omkring. Och det gjorde nog att han inte alltid var lika väl sett bland bedehusfolket eller väckelsesfolket för om den godaste Anders Hovden stod för en väldigt solid och trygg kristendom. Han virkade som präst på Lista I Krødsherad I Melhus på Östre Toten och så var det även meningen att han skulle bli präst I Ålesund. Han blev utnämnd till soknepräst men på grund av sin många engagemang I ting som inte alltid var godtatt I bedehusland den gången så blev det väldigt protester I Ålesund, inte minst från bedehusfolket. De önskade inte denna man som präst. Det førte til at Anders Hovden etter 14 dager skrev til Sunnmørsposten og kunngjorde han trakk seg som sogneprest I Ålesund før han enda til var tiltrådt. Og som han selv så treffende skrev det, jeg var sogneprest I Ålesund I 14 dager og tenker det var just høvelig lang tid. Han hadde stor sans både for ironi og skjemt den godeste Anders Hovden. Men han hade en djup kristen tro och den sangen du ska få höra nu den står även I bedehusets I sangbok är inte så ofta sungen men har en nydlig text Di rättfärd är min buna mitt Josef felelin min hovedkrans min kruna min skatt mitt pärleskrin du gav mig allt av nåde till värn mot domens våde du dyre frälsar min och det är Giske manskor så tar oss med in I denna salmo av Anders Hovden.

Ni sa vi skulle avsluta med två svenska sanger, men ni borde ju klart att tälla till tre. Men nu ska vi I alla fall avsluta först med Sara och David Åström. Om jag ägde allt men inte Jesus. Den sangen är ju översatt till norsk. Om jag ägde allt men inte Jesus. Minn oss om det att om du vinner allt I denna världen och tappar fel av dig, då har du tappat allt nettopp sånt som Jesus sa det ville vara. Och så ska min gode svenska vän, sangaren Torkel Selin, han ska få avsluta med en sang som heter Det herlige lott. Den handlar om den lycka det är I livet för dem av oss, och det många av oss har upplevt det, att vi som små fick lov att lära och tro på Jesus, mor och far lärde oss det, och så har vi fått lov att vandra med Jesus I ungdomens år, och även när vi inte är ungdomar längre så får vi framdeles lov att tro på Jesus. Och med dessa svenska sangarna och flotta sangaren så tackar jag för följe I dagens Han är min sang och min glädje, och önskar på genhör här på Radio Sunnmøre.

0: Den neste sangen vi skal høre I dagens I fokus, hvor vi altså prøver å hente fram sanger hvor sangforfattere har forestilt seg hvordan det I himmelen, det den svenske teksten til den sangen som på norsk heter I den stille klare morgen, og som på engelsk heter When the roll is called up yonder. I den stille klare morgen egentlig en gjendiktning av denne sangen. Det ikke en overfettelse, og den norske teksten ligger nok så langt ifra den engelske originalteksten. Den svenske teksten som vi nå skal høre da, den ligger langt, langt nærmere den engelske originalen. Det den svenske visesangeren Mats Paulsson som skal få synge den sangen som heter «Når den evig klara morgon gryr». På engelsk så handlar den sangen alltså om att rullan ropas upp I evigheten when the roll is called up yonder. Och det att vara rulleført är ju ett uttryck som vi inte brukar så väldigt ofta men det brukt I militären. Frälsesarmén brukar det om sina medlemslistor så du är fört in I rullan, du är rulleført. Och den sangen handlar alltså om att den dagen Gud ropar upp dem som är rulleført eller för att säga det på en annan måte. Den dagen Gud ropar upp medlemslista eller har navnopprop I himlen är väl kanske en bättre måte att säga det på. Den dagen det är navnopprop I himlen, unnskyld där, så vill I vara där. Jag husker kanske det var sån I vissa sammanhang på skolan och sån att det var navnopprop och du måste svara ja. När du var där och I militären så skulle du svara här när de ropte upp navnet ditt. Den dagen livets bok skal åpnes og navnet der skal leses opp, så skal jeg være der fordi at Jesus har gitt meg adgang til det. Og på svensk så synger de altså «Når den evig klara morgon gryr». Så og når Guds røst til velkomst bjuder, skal I av nåde få lov å være der. Sånn blir det I himmelen, mange tenker det. Gud samlar folket sitt och så ropar han upp namnen våre och så ska vi få lov att svara ja och så är vi där bara på grund av Jesu frälsesverk. Så nu ska vi höra den svenska versionen av I den stille klare morgen med Mats Paulsson.
1: När

på blitt åtta med fra mig inom herrens hövlig jord. Där han väl hört om Josva, han jobbar hardt och fort och aldrig vill ge sig för

0: Då ska vi höra ett liveupptag med Larry Ford, hvor han, ja, man säger, delvis syng och delvis prata Jesus saves, Jesus frälser. Han har brukt hela sitt vuxna liv som musiker och som pastor och som förkynnar och förmedlar av detta budskapen att Jesus Kristus han frälser människor. Han blev som tenåring upplärd eller fick musikalsk upplärning av en italiensk sångare och broras han hette Bruce. Han blev en av USA:s främste opera eller är en av USA:s främste operasångare. Och Larry Ford han började som tenåring då på ett universitet i New Mexico där sång och musik var en väldigt viktig del av utbildningen och utbildade sig då innanför sång och musik, både klassisk sång och musik, men jag vet inte kvart så har han då utvidgat repertoaret sitt nog så betydligt. Han var inte så fort gammal när han blev uppdagad av en del grupper och det endte upp via att han hamnade in som sångare i den legendariska James Blackwood Quartet. Och James Blackwood han är ju man som blir kallt Mr. Gospel och var en av de allra största legender och föregångsmän för sång och musik och gospelmusik i USA på 50, 60, 70, 80-talet och fram till han döde på begynnelsen av 2000-talet. Och det var nog en väldigt stor dörröppnare för Larry Ford. Nu ska vi höra henne säga ett liveupptag, lite sång och lite prat.
1: Jesus saves.

jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Teofil Engström han spelte flera instrument, inte minst saxofon och fiolin. Han hade ett stort fanger I sin sanger från dem som var lite alla den typen vi hörte nu till helt roliga sanger. Han var ju även stor humorist och en av de tingar som blir fortalt om han var att när han introducerade saxofon I den svenska pinsebevegelsen så menigheten så var inte det så väldigt populärt och en plats han var när Teofil tog fram saxofon sin så var det en så det står på svensk en äldre farbror tyckte att det gick för långt. Och så säger denna äldre farbror I Sverige betyder ju ofta ett uttryck brukt för en äldre man då. Broder, det där är väl ett ugudligt instrument, sa han mitt I möte, korpå Teofil Engström lyfta upp saxofon sin, såg på han och sa nej, detta är ett kristent instrument för det har böjt sig inte mindre än två gånger. Med hänvändelse till det att han kan böja sig för Gud och bekänna sina synder. Så blev det inte sagt mer om att saxofon var ugudlig. Nå skal vi høre en sang sunget av en mann som bor på Vestnes I Romsdalen, Svein Åge Falk. En mann jeg har hatt gleden av å kjenne en del år. Sangen heter Bønnebarn. I 1950 så gir en dame som heter Siga Olofsson ut en del plato, sånne gamle 78-plato, og overskriften på dem var Hemmets Herold, og hun synger en sang som heter Bønebarn, med tekst og melodi av Teofil Engström, og den sangen handler om mor som ber for barna sine, og mor som skal få bønnesvar før etter at mor borte. Den innspillingen jo for dårlig til at vi kan bruke henne på radio, men Svein Åge Falk, han har sunget inn en sang som heter Bønnebarn, og jeg ringte til han og lurte på om han visste hvem som hadde skrevet den, og det gjorde han ikke. Tekst og melodi var ukjent for han også, men jeg også sikker på at dette den samme sangen. David Åström som en del av lytteren våre kjenner, svensk sanger og pianist som reiser sammen med kona si Sara, mye I Norge, han sier det sånn at I Norge skal du ikke bare synge på norsk, du skal også spille på norsk, for det fer noe med melodien når de flytter seg over grenser, sier David Åström og sier at for eksempel navnet Jesus har en litt annen melodi I Sverige enn I Norge, og teksten og melodien på den sangen som Svein Åge Falk syng litt annerledes enn det som Siga Olofsson sang og som Engström skrev, men jeg likevel helt sikker på at det den samme sangen om mor som ber for sine bønnebarn. Svein Åge Falk altså fra Vestnes skal få lov å synge den til oss nå.

Jan Groth är näste man ut här i dagens Anna min sang och min glädje koral. Så hela programmet är via den svenske sångaren, komponisten, musikaren, textförfattaren, sangevangelisten, förkynnaren och vad han nu än var, Teofil Engström, som levde alltså till 2011 och döde väl 96 år gammal och som fick lov att virka från han var tenåring och till han var runt, ja, han var gott över 90 för han gjorde sina sista offentliga uppdrag. Och många av dere har kanske sett han, eller du kan i alla fall få han hvis du googlar han eller söker han upp på YouTube, eller inte minst så var han med som en gammal man i sangprogrammet Minns du sången, som blev spelt in i runt år 2000 i Sverige. En av de sangerna han skrev är den som nu Jan Groth alltså ska synge, Den fallne stjärne. Och det handlar om den som en gång kände Jesus, levde med Jesus, men som valgte att gå bort ifrån han och vände han ryggen. Men så står Jesus där och så vill han så väldigt gärna tända lyset i det igen. Och skulle du höra på, du som har det sån akkurat nu, så tror jag det är få ting som hade glädd Teofil Engström mer för om han inte lever längre än att du akkurat nu lar Jesus få tända det lyset som en gång brant i det. Du vet hur det var att leva med han och du vet hur du är han idag, och Jesus han önskade tillbaka. Du fallne stjärne med Jan Groth.

0: den får dere, den får dere fylle ut med et eller annet. Det kan jo gå an I opptak, men kanskje ikke riktig så enkelt I direkte opptak. Nå med det så takker vi for følge I dagens Anna min sang og min glede på Radio Sunnmøre.
1: Vilken den bästa låt du har gjort?
2: Ja, jag får säga som jag sa I ett möte I Falun. Peder var det han sa. Han kom in med det om låt. Vet du. Jag har aldrig skrivit någon låt. Jag bara skriver bara sånger. Då blir de visla. Ljusvisla. Nej, jag skriver inte. Jag skriver inga. Jag skriver bara sånger. Så. Jag är lite emot det. Det är bit och låt och låt och bit. Det är ett enda kör. Det är fel alltså.
3: På frågan om vilken sång som är hans bästa nämner han Du fallna stjärna och Gud I naturen.
2: Sandelin han tycker nog att han har hållit på att skriva om jag har ringt mig ibland, så, att snart kommer solen återlys. Han gillar den då. Det finns många som har uppfattningar. Men min fru hon håller på den här enkla Allt utav nåd är min sång.

0: Då är det en ny vecka och det är tisdag, klart för kvardagspraten. Och Marit Stokken Wærland, jag ringt upp dig idag och förra veckan så kom du igen från Hafslo du och Jarle. Och hur var det att vara där?
1: Det är alltid käckt att komma till Sogn och då var det denna gången också. Och nu var det Hafslo, bedehuset där. Där hade med en hel möteveka och det var utroligt fint att komma tillbaka och möta folket där. Jag har ju tänkt på det när jag var där nere. Jag har ju varit där mycket alene i inre Sogn och Irene och jag har varit där mycket. Där har vi mött Jesus i lag med folket i olika bygder och olika möteserier. Och då är det extra starkt att komma tillbaka och en känner på det så här gudsupplevelserna som ligger där i hjärta och tanke och skapar tacknämlighet. Det betyder så oändlig massa. Och så må jag säga att att vara i lag med sågningarna i inre Sogn, det är att möta ett syngande folk. Allsangen i församlingen är ju en upplevelse. De tar i och de synger så taket vill rätta sig. Och jag märker den här sanggleden. Och den märker jag också i korarbetet är där inne. Där är ju två kor. Ett som heter Dalklang, där jag har sungit över 50 år. Och så är det någon som kallar sig för Lajoma, där jag har sungit över 30 år. Och jag må ju säga, jag blir lite rörd när jag möter dessa koror. För samedirigenten, samepianisten, väldigt många av de samma sångarna, de har stått där och sungit alla dessa år. Och jag blir rörd och jag blir grepen av ja, den trofasthet som de har. Så tänk på vad detta betyder i mötesammanhang och och när det samlas så skapar de fest och glädje och massa välsignelse.
0: Ja, så var det ganska många också i dessa kor här. Jag såg bilder av det på Facebook. Säg lite om det.
1: Ja, det är ju inte få. Det är många och det är som jag säger väldigt trufaste. Och någon av dem är ju kommit upp i hög ålder. Men de har den här sanggleden. Och jag tänker på det att många säger att ja, nu kanske jag vill vara med för jag är blivit så gammal och ja, nu får någon annan överta. Men jag tror det är med att hälla oss både våken och hälla oss i vigör. Oavsett ålder så får man vara med i ett fällskap. För jag har tänkt på det väldigt många gånger, detta med korarbete. Man har ju sett det i väckelsestider. Visst är det ett kor som är där ifrån för eller ett kor som blir starta, det är ju ingenting som är så gott för efterarbete och vidarearbete för det nyfrälste som att vara med i ett kor, för då var du på övning, du blir med när den uppträder och syng, så det är med att bevara oss och så är det också när åren går och en fortsatt kan vara med i detta arbete, så det är med att bevara oss och hälla oss i underlig vigör, tänker jag.
0: Och så är ju det lite samhåll också, att den är fler i lag om det.
1: Ja, samhåll är ett nyckelord i detta här korarbetet och den välsignelsen som det ger, att den betyder något i sammanhangen, den är stämmen, en liten tone i Guds stora symfoni. Och det håller en vigör och samhållet betyder ju kolossalt mycket.
0: Och nu Marit, har du ett par veckor med fri för du ska på Bedehusfestivalen på Fankasa i Indre Østfold. Vad ska du göra när du är fri?
1: Nej, men får nog ta en dag om gången. Kanske jag ska vara med och pussa båt.
0: Ja, intressant.
1: Det är många praktiska göromål här i livet.
0: Ja.
1: Och när den har båt så må den pussas och ordnas. Men nu är det lite dålig väder så nu får man hoppa att det är lättare. Så man får gjort detta här. Så nej då, fridagarna det går unna och det går fort. Så plötsligt så är det Bedehus musikfestival. Så då ser man ju fram till sista helga i juni när Irene ska ner det. Det var ju något som de tidigare arrangerat i Øymark, men nu är det flyttat till Fangekasa och det är visst många påmält och de är klara där nere. Och flotta dagar med sång och musik.
0: Marit, för du tar halvt fri då, har du ett litet ord till lytterarna?
1: Ja, efter vad jag såg så har jag tänkt väldigt massa på den här sanggleden som jag mötte där nere. Och där är ett vers som står i psalm 40 och vers 4. Och de mötte mig idag. Han, altså Jesus, la en ny sang i min munn, en lovsang for vår Gud. Og så tenkte jeg plutselig på en gang for lenge, lenge siden, når Irene og jeg var ute og kjørte nettopp i Sogn med kom og skulle la til kaj med i Gudvangen og skulle til Voss, og i de tider så kjørte vi opp en veldig bratt li som heter Stalheimskleiva. Og den dagen var det is og snø og veldig glatt. Og vi var jo litt spent på dette her, og når vi var kommet i første svingen så sier den, begynt å synge. Og da gjorde vi. Vi sång opp hele Stalheimskleiva og kom opp alle svingene, og tok et lettelsens sukk når vi var kommet på toppen. Men dette har talt til meg. Som kristne så har Jesus lagt en ny sång i hjertet vårt. Og av og til så synger vi opp i bratt li, av og til synger vi nedover bakke, eller borte ved, på flate vidde. Men sangen den samme. Og i dag så la seg noe av han Spurgeon, der han sier det sånn, jo dypere våre problemer desto større vil vår takk være til Gud som har ledet og bevart oss. Sorgen kan ikke spolere vår lovprisningsmelodi. Sorg bare bassstemmen i livets sang. Dette ble litt talende å lese, for jeg tenkte på det. Nå har vi jo snakket om disse kore og sanggleden som er i Innre Sogn, om det er i allsangen eller i korsangen. Og jeg tenkte på når jeg er ene sang oppe i Brattli, Stalheimskleiva, handler om det samme med å møte Jesus, og han har lagt en ny sang i hjertet vårt, i munnen vår, en lovsang som vi skal få lov å ha alle dager og alle slags dager. Og da går han å synge seg opp den Brattlia og være trygg hos Jesus. Og kanskje noen i dag har vaknet til en tøff dag, og du lurer på, hvordan skal denne dagen gå? Finn en sang og syng den. Les en sang som du tidligere har møtt Jesus gjennom, og tenk på at i Jesu trygge hand, der er våre tider, der finner vi hvile, og der får vi lov å være hos Jesus. Så Gud velsigne dagen for deg som lytter.
2: Då ska den godaste Marit Stockan Veland i lag med kompanjong Irene Krokær Alnes få ge oss lite av sången Kom nära mig. Bli gärna med oss i nästa timme här, då ska du få en god rapport från gårdagens, ja, bort i Spjelkavik kyrka där var det den fredskonserten Fred for fjern og nær, og jeg fikk et, ja, to gode intervjuer der med både en publikum her, og ikke minst da sønnen til Arnold Eidslott, Guttorm Eidslott, så det kan du glede deg til nå neste time.

god dag till dig. Det var Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug det som introducerade din dagens missionstima här på Radio Sunnmøre med sangen Gud du är rik. Hon har lagat egna versioner då i på en del kända och kära salmer och bland annat din då. Helge kan jag se i studio här och din timen här ska du få med dig Karl Arne Austnes sitt ord till ettertank också för din dagen och ja och igår tog jag turen inom i Spjelkavik kyrka. Vi har ju omtalt för Arnold Eidslott markeringen i forbindelse med at han ville fylt 100 årene onsdag, ja, 10. juni da. Og nettopp onsdag 10. juni så var det en stor konsert der med hoveddel oratorium og tema var fred for fjern og nær med mange flotte musikere og ja, jeg fikk en prat både med publikum her og med ene sønnen til Arnold Eidslott da, i etterkant av kvelden der. Det skal bli etter hvert her, det och så får du mycket god sång och musik och ja och till slut så ska vi ja mot slutet av den timmen ska vi ta en tur ner i skogen ner om Emlemsanden för där tog jag med en tur för i Vike och såg på fullförelsen av verket som en klasse där har drivit med gangbru eller kloppe då på en tursti där. Det får vara bra det då vet du så nu ska du först få Corey Asbury med Sparrows för Karl-Arne Austnes ger oss ord till ettertanke.

Jag har hört om en stad, Sveinunge Hølmebakk, som ga oss den då i etterkant av dagens ord til ettertanke fra Karl-Arne Austnes. Roland Utbult har gitt oss mycket flott musik och denne här sangen här är en god livshjälp och troshjälp med Guds hjälp.

0: Då är jag inne i Spjälkøy kyrka i efterkant av, ja, om vi ska kalla det konsert eller oratorium eller RK. Ja. Fred for fjernon är. Ja. Och rätt och slett hukat tak i en av etterkommarna till Arno Leidslott.
1: Tack för det.
0: Navnet ditt
1: är? Det heter Guttorm Eidslott.
0: Guttorm Eidslott. Ja, och du var till stede här idag.
1: Ja, jag var till stede här och på söndag också.
0: Ja, två konserter på några dagar här.
1: Ja, två forskjellige valør, vil jeg si, ikke sant?
0: Og, absolutt. Ja. Mm. Fortell litt, ja, gjerne litt fra søndagen også, og nå, hvordan dette var.
1: Det var vel på søndag var kanskje mer forfatteren i fokus, ikke sant, og person og dikta. I dag var det jo mer altså, tematisert rundt krigføring og med framføring av den musikken også, som dette musikkverket. Så det var to litt forskjellige kvelder, kan du si da. Så med, og Jan Inge Sørbys innledning, ikke sant, om ble jo også annerledes i kveld, fordi at altså krigens gru og redsler som temaet. At det, og at det ble også pekt på aktualiteten og at her ble løftet fram igjen, ikke sant? Dessverre, får vi si da.
0: Ja. Ja, og sant, selv om vi er vår, vår generasjon er vår mest vant til fred, sant?
1: Ja, ja,
0: både jeg og du.
1: Ja,
0: men,
1: som,
0: men så aktualiserer det seg, ja, i, det kommer tettere og tettere på.
1: Ja, ja, og disse, for det er mer uroen. Vi har, altså jeg er født i 54 og har levd... kan säga tillhöra freds efter krigsgenerationer var levde i fred, inte sånt bortsett från jag har självklart hört om Vietnamkrigen i sin tid, inte sånt, och andra regionala krig och sånt, men nu är ju trusseln kanske mer global än den var tidigare. Då är det också ett större allvar som melder sig, och att det selv om jeg innehar bil da, fordi at det er far min, så ser jeg liksom altså evnen til å løfte opp et perspektiv i krigen som kanskje fort blir glemt, altså den menneskelige faktor, altså den menneskelige lidelse og krigens omkostninger, det er sånt som vi, det er det det egentlig handler om, og det fikk jo veldig sterkt fram også ved Inger Bakke sin fantastiske resitasjon. Och det gick direkt bort och sa till att det var här var otroligt starkt och rörande. Ja. Ja.
0: Det är också med moden det blir framfört.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är konstnärer också som träffar nerven.
1: Ja, inte sant? Ja. Ja, och det musikaliska också, det understrekar ju tematiken på en väldigt god måte också. Och så är det att det var slut, att det ende opp med et ønske, et fredsønske, ikke sant? Fred for fjernene der, sånn at det er håp, ikke sant, som linker i det fjerne da.
0: Absolutt. Ja. Mm. Og det som er så fint med din far, Arno Leidslott her, altså, han teker det helt ned på barnet,
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, ja,
0: altså, det er ett og ett menneske her.
1: Ja, ja, ja. Han blir, og det er jo noe jeg tenkte på i forbindelse med Russlands fullskala invasion. Jag husker jeg så ett bilde. Det var någon livrädda unga kvinnor som packade kofferten sin för att rymma, inte sant, på grund av krig, och som blev dräpt och så låg döda på backen. Alltså det är sånt du aldrig glömmer, och det, visst far min hade levt, så ville han heller aldrig ha glömt det. Det tror jag, alltså. Jag tror han ville skriva om det.
0: Ja.
1: Så
0: ja, det er, vi synes det er flott å få løftet fram Arno Leidslott i en lokal kjent dikter, lyriker, men også internasjonalt anerkjent og nasjonalt anerkjent.
1: Ja, i hvert fall, ja, og det er jo litt forsiktig, så kan det hende at hans lyrikk, at dette her er 100-årsjubileet, fører til en øket interesse for ikke bare hans diktning, men også hva som er lyrikken sin gjerning, ikke sant, i verden da. Den har jo noe av det samme, man skal si, effekt og kraft som musikken har, ikke sant, og kunsten i det hele tatt. At vi kan ikke leve uten hverken musikk eller kunst, ikke sant? Så det er i hvert fall noe av det som jeg har vært opptatt av da.
0: Så flott. Ja, han var jo veldig opptatt av musikken også.
1: Ja da, ja da. Så nå har de sittet, jeg har andre arbeidet med hans etterlatte papirer da, og så och överlåter det till Nationalbiblioteket. Ja. Så då är den bevart för ettertid. Ja.
0: Så flott.
1: På en god måte. Ja. Ja, så det...
0: Vad har det gjort med dig att se igenom allt detta? För det har du kanske gjort ändå en gång.
1: Ja, det blev ju ett nytt möte både med han som far, som människa och som lyriker och dikter. Ja. Så det, så jag har haft många avbräck undervejs och så måste lockte fram mig och sånt, för det är ju väldigt väldigt mycket starkt stoff, inte sånt, och det kände jag speciellt under den recitationsdelen i kväll då. Så
0: ja, starka känslor.
1: Ja, det är både känslor och
0: så blir det
1: både för, det är både för hode och hjärta också.
0: Ja. Mm. Och det måste ju vara speciellt närt för dere som är direkt efter kom.
1: Ja då. Men alltså, jag är ju ingen specialist på Fano Arno Reitslotts riktning, och den som är då vill lyfta fram är Jan Inge Sølve, som helt sedan 78-80 har jobbat uträttligt, alltså med
0: forskning och fullbake.
1: Ja då. Så och det, och jag syns det är särdeles insiktsfullt det hon har skrivit om farsdiktning, och det han har sagt i sitt två kvällar nu, det är verkligen något att ha med sig också.
0: Ett djupt tänkande människa, men också ett vardagsmänniska.
1: Ja.
0: Och det får ju Jan Inge Sølve också fram.
1: Ja, så formen var ju, han var ju telemontör, inte sånt och feilrätter i televerket, och eller så skrev han dikt och var familjeman och...
0: Ja, det är ett bild av far, en notisblock upp i sidan upp i stolpen.
1: Ja.
0: Tror han fick det.
1: Alltså en gång så i mangel av papper så rissade han också ett dikt in i arbetsväskan sin. Ja. Men det är sån, han lignar lite grann på, jag tänker på Hans Børli som var tømmerhoggare och heller inte någon utdanning utav folkhögskolan, som fick det till given, inte sånt. Och det är nog med, och så synet på kunsten då, som alltså far min såg på det här som en gave, en givnad, och inte sånt, och det omgör att vara lydig mot kalle till att skriva. Ja. Alltså det är ju och jag läser om komponister och kanske också bildande kunstner då, som komponister som får det och må bara få det ner, inte sånt. Så det är nog med kunstens väsen kanske vi är inne på.
0: Ja, han har det, vi likar ju att säga, han har det i gudigt gavet.
1: Ja, han vill säga det på den måten själv. Ja,
0: men tusen tack.
1: Jo då.
0: Det var väldigt flott och närt att få höra från sönnen till Arno Leidslott.
1: Ja, och gråt. Ja, då, men det är...
0: Och tack för att egentligen, dere har en rik arv.
1: Ja, det har vi. Det är en arv att förvalta, och vi är ju... när vi mötes sjelden gång allesammen, så citerar vi och läser dikt och det kommer på ting och allt det som han sa då, för han var ju en ordkunstner också, sån verbalt alltså, fant på mycket många rara verbala krumspring,
0: absolut.
1: Det är morsomt att tänka på.
0: Tack för att du delar en god arv också med de många och till Radio Sunnmøre sitter då.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver till Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer kvar måned och bidra till god kristen lokalradio för hela Sunnmøre. Gå in på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag och bli fastgiver till Radio Sunnmøre. Stött din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Bered en väg för Herren, sång Lars Mörli och Peter Sandvall, och själv med det var akkurat och bered en väg för Herren. Det gjorde sig eleverna på i klass 8A från Mörungens skola i Hattlolen, så flott arbete där för ja, slik att det är folkhälsa och turstian kan bidra till gode ting der. Du skal til slutt nå i denne misjonstimen få med deg Gunnar Øyer, som synger «Du min tilflukt». Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

Det är ju ofta så att när det är en musikalsk familj så blir barna musikalska, och sedan andra av oss är född i familjer där kanske inte detta akkurat gick i arv. De två äldste barna till Phil och Kim Collingsworth, de är väldigt duktiga violinister blivit, och de spelar violin på alla konserter som familjen har, och det är också många i löpet av ett år. Och så är det mor för då, hon godaste Kim Collingsworth, hon är en extremt duktig pianist. Det måste vara lov och säga, hon spelar piano som väldigt få i tillägg till att hon har en nydlig sångstämme. Och ett exempel på att hon kan hantera flygle, det ska du få nu i en pianoinstrumental, så hon spelar den amerikanske gospelsangen I Fly Away.

Det var alltså mor för Kim Collinsworth du hörte. Vi har fokus på The Collinsworth Family I gospelfokus på Radio Sunnmøre idag. En fantastisk pianist. Och det ligger en del tema övning bak detta för om du både har ett talent och en naturgåva och en nådegave så kommer det väl sannsynligtvis inte helt av sig för. Vill du höra mer pianomusik av Kim Collinsworth så kan du gå in för exempel på Spotify och söka på namnet henne och så skriver piano bak så kommer det upp många flotta stycken så hon har spilt. Och jag tror faktiskt vi ska ta med ett till här idag och det är ett nog så känt verk. Det är från Händels Halleluja-kor. Jag tror vi spenderar på oss det när vi först är igång.

Det var gängen från Minstussången det så inleda dagens han är min sang och min glädje. De kommer från öst och väst och det kan passa nog så bra. För idag så ska vi östover och så ska vi bruka det meste av denna timen till att bli lite bättre känt med en kar som har anan sina östover I alla fall från Norge. Viktor Klimenko, jag vet inte om du har hört om han men han ska du få höra lite grann mer om nu de nästa minuten I dagens han är min sang och min glädje. Viktor Klimenko han blev född den 24 november I 1942 I det som den gången I alla fall var finske Karelen. Han var av upprinnelse kosack. Och de russiska kosackarna de hörte ju egentligen till borte vid Svartehavet men de var bland dem som stod upp emot kommunisterna och den röda armé tidigt på 1900-talet och därför så blev kosackarna stämplade som fiende av Sovjetunionen. Och så blev de man och kvinnor och barn och hela gängen de blev tvångsflyttade ifrån heimlandet eller heimområdet sina vid Svartehavet till Karelen likväl.

Viktor Klimenko han gjorde succé, men succén den hade si bakse både I form av ett hårt liv han levde och att ekonomin har sett ett kvart han brukte väsentligt mycket mer än det som kom in. Och sakte men säkert så gick Viktor Klimenko ner I ett djupt mörke både ekonomisk och fysisk och inte minst på det psykiska plan och han slet väldigt med det. Då begynte han efter kvart och be till den Gud så han en gång hade känt som barn men så han föll sig himlen den var taus. Och efter att ha kämpat med det vanskliga länge så är det en dag han ringer hem till sin far som för övrighet Savva Klimenko, smeden, kosacken. Han hade I alle år talt med sin Gud om sønnen sitt liv på verdens forlystelses scene, så han sier. Og når sønnen nå ringer hjem, så var det ikke mange ord som ble sagt før pappa har sagt det sånn. Jeg forstod at Gud var I ferd med å forme bønnesvaret mitt. Og Viktor han spør, pappa, kan jeg få komme hjem til deg og prate? Selvsagt, når vil du komme? Nå? Allerede nå? Ja, med en gang. Og så kom han, og så hentet de pinsepastoren I den menigheten så faren gikk, og etter lange samtaler så ender det til slutt med at Viktor Klimenko han bøyer knær, og så får han lov å ta imot Jesus. Og da det første han spør pastoren om, når pastoren sier «Nå, Viktor, du frelst? Ja, hva skal jeg gjøre da?» «Hva mener du med det?» sa den gamle pinsepastoren. «Jo, når jeg blitt frelst, så må jeg vel gjøre et eller annet.» Men Gud han hadde sin plan med Viktor Klimenko, og han som hadde gitt ut mange album, CD-er, filmer og andre ting, den neste som kom ut, den har overskriften eller titlen «Jesus Herre». Viktor Klimenko hadde fått et nytt liv, livet hadde fått et nytt innhold, og den far som løftet den livløse lille gutten sin opp mot himmelen og sa «Jeg gir han tilbake til deg», skulle resten av sitt liv få oppleve at sønn Viktor Klimenko ble sanger, men først og fremst verdens evangelist. «O store Gud» skal Viktor Klimenko få lov å synge til oss nå.

Vi är kommit så långt i dagens Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre att vi ska börja och gå in för landning. Ett program alltså som vi producerar i Radio Sunnmøre hvor vi hämtar fram pärlor från den kristne sangskatten i Norge och i Sverige. Idag har vi ju varit i Russland och Finland men det mesta har varit sånger på svensk. Och har du sanger du gärna har lust att ha med i detta programmet så är det ju lov att ge oss ett tips om det. Vi prövar att plocka brett och vi prövar att plocka varierat. Och så brukar vi då att ha fokus på en sångare eller sångarin eller en författare i del av programmet. Idag var det alltså kosacken Viktor Klimenko. Vi brukte mest tid på. Arild Ove Hardås är alltså namnet mitt och jag är snart tillbaka med ett nytt program men för vi nu då avslutar så ska Anne Hilde och Arve Reigstad, ett sangektepar som bor på Frekkhaug norr om Bergen, de ska få lov att avsluta. Det är en sång som är skriven med utgångspunkt i 5 Mosebok, där det står om Gud att han är som en örn som brett ut vingarna sina och breje dem ut över folket sitt. Och sangen den heter Båren på örnvänger. Med det så har jag lust att tacka för följ idag och så säger på igen hör och önska dig en fortsatt god dag.

Nå skal vi reise til Sverige, og så skal vi la Torkel Selin, vår gode venn fra Härnösand I Sverige, få lov å synge til oss. Og han har sunget gjennom et langt liv, Torkel Selin, og har hatt med seg noen av Sveriges aller dyktigste trekspillspillere. Og trekspill, det kan være så mangt. Vi hørte Christian Føtun og Sigmund Frøyland, med meg som klassisk trekspill. Sone Banger, han lever ikke lenger, men han var kanskje den dyktigste trekspillmusikeren som... Skandinavia har fostret I nyere tid, det folk som mener. Og Sone Banger, han spilte til Torkel Selin I nok så mange år, og han spilte inn mange plater. Og Torkel fortalte meg en gang at en gang Sone Banger egentlig skulle I en begravelse, så hadde organisten blitt syk, og I sin fortvilelse så henvendte han seg til han. Han hadde dragspelet, så Torkel sa. Liggende bak I bilen, han gikk ut, tok plass på galleriet, og ingen merket at det var trekspill I stedet for orgel så spilte til den begravelsen en meget begavet trekspillmann som her akkompanjerer når Torkel Selin syns sangen han finns bakom molnen ändå det en svensk sang skrev av Nils F. Nygren och han skrev den en dag han var lite nedfor och syntes synd på sig själv för han hade egentligen han hade småflycertifikat Nils Nygren och skulle flyga från Bromma där han levde till Stockholm istället för att han köra bil på grund av lav skodde og lavt fyrdekke og var sur og grinete, synes sa han før. Da var han skrev denne sangen at molnen, det betyr jo skya på svensk, han finnes bakom molnen ändå. Når vi har hørt det, så skal Arne Åno, han spilte mye trekspill, men I dette sammenhengen så blir han akkompanjert av andre. Han skal få synge den gamle klassikeren jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn.

Det är gett ut en del plattor som har det korte klingande namnet Bedehusland. Kan man det för något? Och Freja den plattan ska vi hämta sangen La oss alle en gang mötes. Det är inte den äldste sangen vi har med i dagens program, men det är för en av de gode gamle. Och efterpå så ska två andra som vi känner gott här i Radio Sunnmøre, Marit och Irene, Marit Stokken Berland och Irene Kroke, det alldeles 50 år som sangevangelista feirer dem i 2024. De ska få synge Gud samler skatt på jorda skrevet av Arne Nordbø I Ryfylke. Og så ska Jan Groth få lov å synge en gammel klassiker som en herlig guddomskilde. Når det gjort så må vi rett og slett få hva mye tid vi har igjen I dagens gode gamle, men jeg tror vi ska rekke to sanger etter det, men nå altså først fra Bedehusland.

The Imperials är alltså i centrum för dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre, grundlagt i 1963 och är framdeles i vigör I alla fall, tror det. I 1993 så bestämde de sig, de hade ju då fiftat ut många, men det var framdeles en del igen som hade varit med I flera tio år. Men då bestämde de sig på en måte göra en ändring I profilen sin, för de hade stort sett sunget på de stora scenerna och på de stora konserterna och på de stora stadionerna. Från 1993 så har denna grupp I större grad sunget I mindre lokala kyrkor, I mindre sammanhänga och mer intimkonserter och har på det mesta haft över 200 kyrkokonserter I året. Då är du rimelig aktiv, men de valde då alltså att lägga sig på en litet annan linje både av den ene och den andra grunden och kom nog då kanske ändå närmare publikum sitt. I 1998 så blev de intattat in I det så kallade Gospel Music Hall of Fame I USA och fem av originalmedlemmarna Jake Hess bland annat och Max Bedden och 3T var med samman med dem som då utgjorde gruppen I 1998. Vi ska nu höra en grupp som heter The Classic Imperials, för många av dem som då hade varit med helt från starten eller från tidig på 70-talet, de måtte gi seg etter hvert, de begynte å bli gamle disse karene, og på begynnelsen av 2000-tallet så trakk de seg tilbake for å være pensjonister og være retired, så det heter I USA. Men så var det at Gud han hadde fremdeles noen tanker med noen av disse gamle karene, sånn at han... Det blev så att de I 2005-6-7 så samlades de en sista gång, då var Jake Hess död, men de samlades likväl många av dem och gav ut ett album under namnet The Classic Imperials. Så till att vara pensionister så syns de hållt takta och tempoen också bra. Nu ska vi höra lite vad de synger om. God's got something good for me. Gud har något gott igen till mig, och det var väl akkurat det de upplevde då. De upplevde att när de trodde att de skulle pensionera sig och inte stå på scenen mer, så var ikke Gud helt ferdig med dem, og det kan du jo ta med deg, du som sitter og hører på nå, at det kan hende Gud har en tanke for det, og selv om du tenker at du blitt gammel, kanskje du blitt pensjonist, eller du lei av et eller annet, Gud har fremdeles noe godt framfor det, enten det på den ene eller andre måten. The Classic Imperials her altså.

Jake Hess var alltså den som startade. Han måtte trekke sig ut av denna grupp på grund av hjärteproblem och sang på andra måten. På sina äldre dagar så blev Jake Hess en del av Bill och Gloria Gaither sitt stora upplägg hur de reser runt och har homecoming-konserter. Och Jake Hess han sa det så att denna läraren från Indiana, alltså Bill Gaither, han gav oss en jag heter det ett comeback, han bergade en skrantande karriär. Och Jake Hess blev kanske mer populär utöver USA:s landegränser genom disse programmen han hade varit för och då var han en äldre man. Han sang även denna The Old Friend Quartet och sang samman med George Jones som var en annan legend i detta här miljö här. Och George Jones var dialysepatient och nyresjuk och Jake Hess han hade det ena stora hjärtinfarkt efter det andra. Han hade tre för han inte klarte längre. Och dessa två allvarliga dödssjuka karan de valde gå in i två år och sang sig som trent i grava i fällskap. Och en av de sangen som Jake Hess sang i den förbindelse det är den sangen du ska få höra nu och det är en också förnöjlig sang. No fishing, alltså fiske förbjudet om vi ska översätta till norsk och det handlar om den stora dammen. Hvor Gud kastet syndene til den som ber om tilgivelse for den. Det står om det hos profeten Mika. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Så her skal du få høre altså den aldrende Jake Hess med en flott sang med et glimt i øvet.